запруне це вона, жоптуме це вона. Гора лікне рінеть, тенчунеть.

назад дзердым керіць. Ушарджунэн чорз болора лок ствернэр анцялі. Нэн кагак, нэн ойн кангар. Сарчаран анкюнун, байцотар урі шачкерэн.